În primele trei săptămâni ale lunii septembrie, echipa păstrătorilor de tradiții românești de la Aletia nu a avut niciun sfârșit de săptămână liber. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu, unde la ce festivaluri au urcat pe scenă dansatorii aleteni veți afla în a doua parte a ediției, când vom difuza și un material care vă invită la Seghedin. În fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români de aici participă la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre pescuirea minunată. Cultura și tradițiile unei țări au o forță de atracție atât de mare încât pot transforma un simplu loc de pe hartă în acasă pentru oameni născuți la mii de kilometri distanță. Acest fenomen depășește considerentele economice sau logice, atingând o nevoie profundă de apartenență și rezonanță emoțională. Vă oferim spre finele ediției o poveste despre o japoneză care s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece. Țara asta m-a învățat să trăiesc cu adevărat, spune Ayako Funatsu, despre care nu știm dacă este atentă și la cele întâmplate în fotbalul românesc. Oricum, noi vom vorbi pe scurt și despre Naționala de Fotbal a României, care mâine va juca în deplasare cu Suedia. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, difuzăm rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine Livia Stăvaru, iar după revista presei veți auzi nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Consulatul General al României la Segedin, în parteneriat cu Autoguvernarea Românească din oraș și cu sprijinul Primăriei Segedin, a organizat o manifestare dedicată împlinirii a 177 de ani de la semnarea proiectului de împăciuire româno-maghiar. Evenimentul a început în piața Clauzal, la placa amplasată pe clădirea în care Nicolae Bălcescu și Lajos Kossuth s-au întâlnit în anul 1849. Ceremonia comemorativă a fost urmată de depuneri de coroane din partea autorităților, a reprezentanților diplomatici și a organizațiilor românești din Ungaria. Consulul general Florin Trandafir Vasiloni a vorbit despre importanța dialogului în relațiile româno-maghiare și a amintit că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate dintre România și Ungaria. Programul a continuat la sediul consulatului printr-o sesiune de comunicări despre Revoluția de la 1848 și evoluția relațiilor dintre cele două popoare. Mesajul central al manifestării a fost acela că divergențele pot fi soluționate prin dialog, cooperare și respect reciproc. Mâine, vineri 25 septembrie, începe la Universitatea din Segedin o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor. Manifestarea se va desfășura pe parcursul a două zile și cuprinde un număr record de 508 programe pregătite pentru public. La eveniment participă și Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula cu atelierul intitulat Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc. Participanții vor putea descoperi semnificațiile unor motive tradiționale întâlnite pe Ia românească, precum pomul vieții, soarele și simbolurile cu rol protector. Partea teoretică va fi prezentată de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Română. Aceasta va fi urmată de un atelier de cusut, coordonat de Anca Becan, meșter artizan și fostă studentă a Catedrei. Cei prezenți vor avea posibilitatea să brodeze pe pânză un motiv românesc simplu pe care îl vor putea lua acasă. Programul va avea loc mâine la sediul Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din strada Hattyos numărul 10 și este deschis publicului de toate vârstele. Reamintim iubitorilor muzicii corale că duminică 27 septembrie Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula va găzdui un concert de muzică sacră. Începând cu ora 17 în fața publicului, vor evolua corul Promuzica din Jula și un cor alcătuit din preoți din Arad. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Muzica din Jula. Concertul oferă membrilor comunității românești din Jula și din localitățile învecinate prilejul de a asculta muzică bisericească într-unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale românilor ortodoxi din Ungaria. Toți cei interesați sunt așteptați la eveniment. Locuitorii comunei Kitikhaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Kitikhaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula. Turneul cultural interdisciplinar, muzică și identitate românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica

Comprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Twarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală, reunite sub semnul culturii și al identității românești. Instituția Românească de Învățământ, Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula, va reuni în data de 12 octombrie elevi din mai multe școli românești din Ungaria cu prilejul concursului național de povestiri biblice. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenilor. Participanții vor prezenta în fața juriului povestiri inspirate din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare atât cunoștințele, cât și talentul de povestitor și capacitatea de exprimare. Prin această manifestare, organizatorii urmăresc să trezească interesul copiilor și al tinerilor pentru personajele și învățăturile Bibliei. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena sălii mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gheorghe, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră. Bogdan Gheorghe va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de portalul IDUCHIP, ne așteaptă o perioadă cu vreme tipică începutului de toamnă, seri și dimineți răcoroase, dar după amiezi plăcute cu temperaturi în ușoară creștere. În această seară cerul va fi variabil, iar în unele zone norii se vor înmulți temporar. Ploile și furtunile prognozate în partea de vest a Ungariei nu vor ajunge, în general, în regiunile estice și sud-estice. Aici vremea va rămâne în mare parte uscată. Vântul va sufla dinspre sud-vest, slab până la moderat, cu unele intensificări locale. După apus, temperaturile vor scădea treptat. În primele ore ale serii se vor înregistra aproximativ 15-17 grade, iar spre miezul nopții valorile vor coborî până la 11-13 grade. Cerul va fi parțial noros, dar vor exista și intervale senine. Până vineri dimineața, minimele vor ajunge în general la 7-9 grade. Va fi așadar o noapte răcoroasă. Vineri, 25 septembrie, soarele va alterna cu perioadele în care pe cer vor apărea nori. Izolat, poate să apară o ploaie slabă și de scurtă durată, însă în estul și sud-estul țării, probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă. Vântul va fi în general moderat și mai liniștit decât în regiunile vestice, unde sunt prognozate intensificări ale vântului de nord-vest. Dimineața va fi rece.

0: cu temperaturi cuprinse între 7 și 10 grade, după amiaza maximele se vor situa în jurul valorilor de 18-20 de grade. Chiar dacă soarele va fi prezent în mai multe intervale, senzația de răcoare se va menține mai ales la umbră și în zonele în care vântul va sufla mai insistent. La Seghedin, vineri dimineața vor fi aproximativ 7 grade, iar temperatura maximă va ajunge la 19 grade. La Jula se vor înregistra în jur de 9 grade dimineața și cel mult 19 grade după amiaza. Ceva mai răcoare va fi la Debrețin, unde temperaturile vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Sâmbătă, 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Răsfoim astăzi numărul săptămânalului Foaia Românească, care va apărea mâine, vineri 25 septembrie. Pe copertă sunt anunțate trei dintre temele ediției, o sărbătoare care i-a reunit pe românii din Chiticahaz cu urmașilor din localitatea Andrei Șaguna, istoria autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria și o cercetare despre viața comunităților de la granița româno-maghiară. Începem cu evenimentele la care suntem invitați în zilele următoare. Duminică 27 septembrie de la ora 17 în Catedrala Sfântul Nicolae din Jula va avea loc un concert de muzică sacră. Vor cânta corul Promuzica din Jula și un cor al preoților din Arad. Foaia Românească anunță și turneul Muzică și Identitate Românească, care va ajunge la Bătania pe 5 octombrie și la Jula pe 8 octombrie. Tot în paginile de actualitate aflăm despre lansarea unei cărți dedicate medicului pediatru Ioan Cosma, originar din Michereci, și despre concertul pe care Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș îl va susține la Budapesta în 11 noiembrie. Ne oprim apoi la povestea de pe prima pagină. Sărbătoarea recoltei din localitatea Andrei Șaguna, județul Arad, a avut anul acesta și însemnătatea unei reîntâlniri cu rădăcinile. Printre oaspeții veniți la manifestarea din 12 și 13 septembrie s-au aflat români din Chiticahaz. În urmă cu aproximativ un secol, familii din Chiticahaz, Bătania și Cenadul Unguresc au contribuit la întemeierea localității Andrei Șaguna. Urmașii lor păstrează amintirea acelor oameni, iar numele unor familii venite din Ungaria se pot vedea și astăzi pe scaunele bisericii ridicate de coloniști. Reportajul vorbește despre slujba de binecuvântare a roadelor, despre cântec și joc, dar mai ales despre legătura care a rezistat între comunități de-a lungul generațiilor. Din viața bisericească, revista relatează despre aniversarea Preasfințitului Părinte Siluan. Episcopul ortodox român al Ungariei a împlinit 55 de ani, iar momentul a fost marcat la Catedrala Episcopală din Jula prin Sfânta Liturghie și o slujbă de mulțumire. A fost citit și mesajul de felicitare transmis de Patriarhul Daniel. În aceeași ediție citim despre slujirea episcopului în parohia Ziman Cuz din județul Arad, unde au fost discutate și noi colaborări cu clericii și credincioșii români din Ungaria. O altă poveste ne duce înapoi la începutul anilor 90. Seria documentară despre instituțiile românilor din Ungaria prezintă înființarea autoguvernărilor de naționalitate, adoptarea legii minorităților în 1993, primele alegeri locale din 1994 și constituirea la 25 martie 1995 a primei autoguvernări pe țară a românilor din Ungaria. Președintele ei a fost Ion Budai. Articolul urmărește și drumul către un sediu propriu la Jula, inaugurat în 1998. Clădirea, cunoscută drept Casa Mișcuța, păstrează la rândul ei urmele istoriei românești a orașului. Trecem la tineri, elevi ai școlii bilingve de naționalitate română din Săcal, povestesc despre tabăra petrecută la Michereci și Jula între 14 și 18 septembrie. Au vizitat biserici, instituții românești, cetatea și castelul Almașii și au aflat cum se realizează un ziar în redacția Foaia Românească. Pentru ei, excursia a fost o ocazie de a cunoaște mai bine istoria și tradițiile comunității românești din Ungaria. Tot despre școală, dar și despre radio, este interviul cu Petru Selejan, directorul Școlii Generale din Aletea. De 3 ani, miercuria, elevii ascultă în clase o emisiune de 10-15 minute realizată în limba română. Radio Școală le aduce noutăți din viața instituției, poezii, cântece și informații despre sărbători și tradiții. Directorul își dorește ca emisiunea să fie transmisă pe viitor de 2 ori pe săptămână. Revista relatează și despre întâlnirea elevilor din Bătania cu părintele Visarion Tuderici, autorul volumului Prietenii mei sfinții. Cum au schimbat granițele viața comunităților? Aceasta este întrebarea unui proiect de cercetare prezentat în ediția de mâine. 3 universitari din Cagliari, Peici și Debrețin studiază experiențele românilor din Ungaria și ale maghiarilor din România, folosirea limbii, păstrarea identității și legăturile dintre oamenii aflați de o parte și de alta a frontierei. Cercetătorii au realizat interviuri inclusiv la Kitikhaz și Jula, iar proiectul va continua până în 2027. În aceeași secțiune, revista consemnează manifestarea organizată la Seghedin la 177 de ani de la semnarea proiectului de împăciuire româno-maghiar, evocând întâlnirea dintre Nicolae Bălcescu și Kossuth Lajos. Viața comunității este prezentă și prin imagini de sărbătoare. La Aletia s-a desfășurat a 2-a ediție a Zilei Naționalității Române cu cântece și dansuri populare interpretate de copii și de formațiile locale. Iar la Jula, foști elevi ai Liceului Românesc Nicolae Bălcescu s-au reîntâlnit la 25 de ani de la absolvire și au vizitat-o pe fosta lor dirigintă Maria Oroian. Spre final, nota săptămânii evocă 80 de ani de la înființarea oficială a mișcării ortodoxe Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Textul amintește persecuțiile îndurate de membrii grupului și destinul preotului Nicolae Bordașiu, ale cărui rădăcini familiale se leagă de Micherechi. Iar dacă vă pregătiți o ieșire pentru luna viitoare, revista recomandă Oradea Festival între 9 și 11 octombrie cu muzică, teatru, expoziții și activități pentru întreaga familie. Acestea sunt subiectele pe care le puteți descoperi de mâine în noul număr al săptămânalului Foaia Românească.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Paris, anii 1910. În cartierul Montparnasse, aerul mirosea a vopsea de ulei, a tutun ieftin și a geniu. Pe străzile pietruite, trec artiști care vor schimba perspectiva omenirii asupra artei plastice. Picasso, Modigliani, Matisse. Printre aceștia observăm un român cu barbă ca de preot ortodox și mâini aspre de țăran. Are un atelier unde cioplește în piatră forme pe care nimeni nu și le-a imaginat vreodată. E Constantin Brâncuș. Avea 34 de ani când o invitase în atelierul său pe o tânără unguroaică, studentă la pictură. Numele tinerei era Pogány Margit. Se născuse la Budapesta în 1879 într-o familie de evrei maghiari înstăriți. Inițial se numise Polacek Margit, dar la începutul carierei artistice își schimbase numele de familie. Maghiarizarea numelor era frecventă în rândul intelectualilor evrei sau de alte etnii din Imperiul Austro-Ungar, din dorința de a se integra în societate și în viața culturală a vremii. Margit a avut cel puțin o soră și un frate, de la aceștia a primit, cum vom vedea, nepoți și strănepoți. Părinții au sprijinit-o pe Margit în toate. I-au finanțat studiile la o școală privată de pictură din Budapesta. I-au asigurat resursele pentru a petrece mai multe veri la celebra școală de pictură de la Baia Mare, un loc esențial pentru formarea ei. Au susținut-o financiar și atunci când a decis să plece la Paris pentru 3 ani ca să studieze pictura. Multe povești de dragoste sunt ascunse în faldurile secolului al XX-lea, dar numai aceasta între Constantin Brâncuș și Margit Pogány a dus la nașterea unei capodopere care a revoluționat arta modernă, sculptura Domnișoara Pogány. Așa îi pronunță numele majoritatea europenilor. Un nume misterios, cu o sonoritate interesantă. Este, de fapt, un cuvânt maghiar, Pogány, adică păgână. Pogány a intrat în maghiara medievală prin filieră slavă, avându-și însă rădăcina în paganus din latina clasică. La origini, romanii foloseau termenul paganus pentru a descrie un om de la țară sau un civil care nu făcea parte din armată. Când creștinismul a cucerit marile orașe, iar locuitorii satelor au rămas fideli vechilor zei, termenul a devenit sinonim cu necredința. Așadar, femeia din spatele celebrelor busturi portret, pe care istoria artei le cunoaște sub numele de Domnișoara Pogány, a fost Pogány Margit, o pictoriță din Ungaria, devenită muză a sculptorului român Constantin Brâncuș. La Paris, Margit locuia într-o pensiune modestă și studia intens. Împreună cu prietena ei apropiată, scriitoarea și ziarista Otilia Cosmuță, închiriaseră camere în acea clădire din Montparnasse, iar Brâncuș, care trăia în condiții mult mai austere în atelierul său, venea acolo doar ca să mănânce câte o masă caldă la prețuri accesibile. Otilia Cosmuță, cunoscută și cu numele Otilia Marchiș sau Otilia Bölöni, era și ea o figură aparte a boemei pariziene. Căsătorită cu jurnalistul și scriitorul maghiar György Bölöni, Otilia Cosmuță a devenit o prietenă apropiată a lui Constantin Brâncuș. Legătura lor era atât de lipsită de formalism, încât în scrisori Brâncuș i se adresa cu porecla plină de umor Baba Dracului. Fiind apropiată atât de sculptor cât și de Margit, Otilia este cea care i-a prezentat-o lui Brâncuș pe viitoarea domnișoară Poganii de la Budapesta, și tot ea a dus-o pentru prima dată pe tânăra pictoriță în atelierul din Rue du Montparnasse, numărul 54. Brâncuș era un bărbat de o carismă magnetică, dar de o simplitate dezarmantă. Gătea mâncare românească în atelierul său, unde își construise singur patul și soba de încălzit. Margit a fost fascinată. A acceptat imediat să-i fie model. Dar sesiunile din atelierul lui Brâncuș nu semănau cu nimic din ceea ce învățase ea la școlile de artă. Brâncuș nu încerca să-i copieze trăsăturile. El o privea ore în șir, de parcă voia să-i citească sufletul. Timp de câteva luni, Margit a fost o prezență constantă în atelier. Între ei s-a creat o relație apropiată. Într-o zi, Margit a descoperit în atelier o piesă din gips pe care Brâncuș o lucrase în secret. Am realizat că eram chiar eu, avea să povestească ea mai târziu. Deși nu avea nas, iar gura era doar o linie, m-am recunoscut instantaneu după forma ochilor. Brâncuș reușise imposibilul. El nu sculptase chipul domnișoarei Margit, ci esența feminității ei. Apoi tânăra a plecat în Ungaria. Au corespondat mult, exclusiv în limba franceză. Scrisorile păstrate din acea epocă ne dezvăluie continuarea acelei legături. Margit îi scria cu nostalgie: mă gândesc mereu la tine, la blândețea ta și la orele petrecute în atelierul tău, unde totul părea atât de curat și de liniștit. Când versiunea originală din gips a bustului a fost trimisă și expusă la expoziția Armory Show din New York, la începutul anului 1913, publicul și criticii conservatori au fost șocați. Unii au râs, numind sculptura un nou fiert înfipt într-un suport de șervețele sau un cap de extraterestru, dar vizionarii au înțeles. Brâncuș deschisese poarta către un alt fel de artă. Lucrarea a devenit un simbol al avangardei mondiale. După ce a părăsit Parisul, Margit Pogani s-a întors în Ungaria. Brâncuș i-a trimis prin poștă bustul Mademoiselle Pogani, realizat în bronz, lustruit cu patină neagră. Capodopera a fost păstrată în apartamentul ei din Budapesta timp de 33 de ani, într-un anonimat complet. Margit a revenit la Paris în 1925, când a avut din nou posibilitatea să se reîntâlnească cu Brâncuș. Trecuseră 14 ani. Margit nu mai era studenta fragilă, ci o femeie de 45 de ani, iar Brâncuș devenise o celebritate mondială a avangardei. A fost ultima lor întâlnire față în față. După acel an, granițele, războiul, distanța, apoi vârsta și boala i-au separat definitiv. Domnișoara Pogani nu s-a căsătorit niciodată și nici nu a avut copii. În 1947 ea a emigrat în Australia. Deși ocolise deportările operate de regimul Hortist, realitatea de după război a făcut-o să plece din Europa. În Ungaria se instala un alt regim opresiv, comunismul de factură sovietică. Călătoria îndelungată cu vaporul spre Australia trebuie să fi fost foarte obositoare, mai ales că ea avea aproape 68 de ani. La plecare, Margit a împachetat bustul de bronz de aproximativ 44 de centimetri înălțime, cu tot cu soclu, luându-l printre lucrurile personale în bagajele cu care a urcat la bordul vaporului. Istoricul de artă Gheorghe Pernetski menționează că, practic, Acest lucru poate fi considerat contrabandă cu un obiect de artă. Statul maghiar nu știa de existența acestei capodopere pe teritoriul său, așa că oficialii vamali nu au bănuit nimic atunci când o bătrână a părăsit Europa cu un ciudat cap de bronz în bagaje. Margit s-a stabilit la Melbourne, unde și-a amenajat un atelier și a continuat să picteze. Dar presată de spectrul sărăciei, e pusă în fața dureroasei alegeri de a se despărți de Mademoiselle Pogani, cea turnată în bronz la Paris. I-a scris întâi lui Brâncuș, dar nu a mai primit niciun răspuns. A inițiat apoi o corespondență cu Alfred Barr, directorul Museum of Modern Art din New York. Acesta a înțeles că are o oportunitate istorică. Negocierile au fost purtate cu înțelegere pentru greutățile femeii. Deși muzeul nu dispunea de fondurile necesare, directorul a reușit să adune suma care nu a îmbogățit-o pe Margit, dar i-a asigurat un trai decent în ultimii ani de viață. Tranzacția s-a finalizat la începutul anului 1953. Ea a trimis la muzeul din America și un autoportret realizat la Paris chiar înainte ca Brâncuș să o descopere, cu rugămintea ca pictura ei să fie amplasată lângă bustul Mademoiselle Pogani. Pe când Alfred Barr achiziționa bustul, Brâncuș era bolnav, retras în atelierul său din Paris. A mai trăit după acea tranzacție încă 4 ani, iar Margit avea să moară și ea 7 ani mai târziu. Domnișoara Pogani Margit s-a stins în 1964 la Melbourne, la vârsta de 85 de ani. Stimați ascultători, răsfoind zilele trecute Facebook-ul, mi-a ajuns în fața ochilor pagina unui artist plastic contemporan, Damien Bizzoni, din Byron Bay, Australia. El se prezintă ca descendent dintr-un tată italian și o mamă unguroaică, apoi scrie următoarele. Primul meu model ca artist a fost strămătușa mea, Margit Pogani. Ea însăși pictoriță este cunoscută ca muza sculptorului român Constantin Brâncuș. Margit a trăit și a lucrat la Paris înainte de a fi nevoită să fugă din țara ei natală, Ungaria. Urmând restul familiei noastre, ea a emigrat apoi în Australia. A trăit și a lucrat în Melbourne până la sfârșitul vieții. Este o moștenire în fața căreia mă înclin și care mă umple de mândrie, o moștenire pe care o onorez în fiecare zi. Damien este strănepotul fratelui domnișoarei Pogani. Povestea merge mai departe. Să ne bucurăm că o cunoaștem.
2: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Se marchează din anul 2000 la inițiativa Federației Mondiale a Inimii și sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății. În România, la 4 mai, se marchează și Ziua Națională a Inimii. Tot astăzi este și Ziua Wörner, Ziua Parteneriatului pentru Pace. Propunerea a fost făcută în 1996 de către Asociația Manfred Wörner. La 24 septembrie 1934 s-a născut Manfred Wörner, fost secretar general al NATO.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 24 septembrie 1541 a murit Paracelsus, Teofrastus Bombastus von Hohenheim, alchimist, medic și filosof elvețian, una dintre cele mai pitorești figuri ale renașterii, precursor al iatrochimiei prin folosirea în tratamentul bolilor a unor medicamente realizate prin sinteză chimică. În anul 1849, în această zi, a murit Johann Strauss, tatăl, compozitor, întemeietor al muzicii de dans vieneze, în special al valsului vienez. În anul 1896, în această zi, s-a născut scriitorul Scott Fitzgerald, unul dintre reprezentanții de marcă ai așa numitei generații pierdute. La 24 septembrie 1939 s-a născut Manfred Wörner, fost secretar general al NATO între 1 iulie 1988 și 13 august 1994. În anul 1998, în această zi, o echipă internațională de chirurgi din Lyon, Franța, a reușit primul transplant de mână din lume. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 24 septembrie 1997, Ministerul Educației Naționale a anunțat că examenul de bacalaureat din vara anului 1998 se va susține la 7 probe, dintre care 5 orale. Anunțul a fost urmat de una dintre cele mai ample demonstrații de stradă din ultimii ani a elevilor din anul terminal de liceu. În anul 1991, minerii de la Vulcan, aflați în grevă, nemulțumiți de întârzierea răspunsului guvernului la revendicările lor, au pornit spre București. În drum s-au oprit la Craiova și au devastat gara. La 24 septembrie 1990 a început procesul intentat de către Procuratura Municipiului București unui lot din persoanele reținute în timpul evenimentelor din 13 și 15 iunie. La 24 septembrie 1948 s-a născut Adrian Bejan, fizician, stabilit în SUA, membru al Academiei Americane de Medicină. În 1945, în această zi, a apărut la București săptămânal revista Lumea, avându-l ca director pe George Călinescu. În 1916 s-a născut Aurel Girovianu, pianist, dirijor și compozitor de muzică ușoară. Biserica Ortodoxă Română astăzi o pomenește pe Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii Tecla.
2: Această sfântă era din cetatea Iconiei, născută fiind de Teoclia, de bun neam și slăvită. A învățat cuvântul credinței de la Marele Pavel, apostolul, când acesta învăța în casa lui Onisifor. Iar sfânta, când a venit la credință, era de 18 ani, logodită fiind cu Tamir. Și neluând seamă la focul în care s-a aruncat, nici la logodnic, a urmat Sfântului Apostol Pavel, iar după aceea, mergând la Antiohia, a fost dată la fiare sălbatice de Alexandru și la tauri ca să o împungă și să o sfărâme. Și izbăvindu-se de toate cu darul lui Dumnezeu și propovăduind prin multe locuri pe Domnul Iisus Hristos și trăgând pe mulți către credința în Hristos, s-a dus la patria sa, unde, petrecând cu singurătate într-un munte ce se zice Vechea Selefchie și făcând multe puteri de minuni, a părăsit viața despicându-se o piatră și primind-o, iar toată vremea vieții sale a fost 90 de ani.
0: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 24 septembrie.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Consulatul General al României la Segedin, în parteneriat cu Autoguvernarea Românească din oraș și cu sprijinul Primăriei Segedin, a organizat o manifestare dedicată împlinirii a 177 de ani de la semnarea proiectului de împăciuire româno-maghiar. Evenimentul a început în piața Clauzal, la placa amplasată pe clădirea în care Nicolae Bălcescu și Lajos Kossuth s-au întâlnit în anul 1849. Ceremonia comemorativă a fost urmată de depuneri de coroane din partea autorităților, a reprezentanților diplomatici și a organizațiilor românești din Ungaria. Consulul general Florin Trandafir Vasiloni a vorbit despre importanța dialogului în relațiile româno-maghiare și a amintit că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la semnarea tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria. Programul a continuat la sediul consulatului printr-o sesiune de comunicări despre Revoluția de la 1848 și evoluția relațiilor dintre cele două popoare. Mesajul central al manifestării a fost acela că divergențele pot fi soluționate prin dialog, cooperare și respect reciproc. Mâine, vineri 25 septembrie, începe la Universitatea din Segedin o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor. Manifestarea se va desfășura pe parcursul a două zile și cuprinde un număr record de 508 programe pregătite pentru public. La eveniment participă și Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula cu atelierul intitulat Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc. Participanții vor putea descoperi semnificațiile unor motive tradiționale întâlnite pe Ia românească, precum pomul vieții, soarele și simbolurile cu rol protector. Partea teoretică va fi prezentată de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Română. Aceasta va fi urmată de un atelier de cusut, coordonat de Anca Becan, meșter artizan și fostă studentă a Catedrei. Cei prezenți vor avea posibilitatea să brodeze pe pânză un motiv românesc simplu pe care îl vor putea lua acasă. Programul va avea loc mâine la sediul Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din strada Hattyos numărul 10 și este deschis publicului de toate vârstele. Reamintim iubitorilor muzicii corale că duminică 27 septembrie Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula va găzdui un concert de muzică sacră. Începând cu ora 17 în fața publicului, vor evolua corul Promuzica din Jula și un cor alcătuit din preoți din Arad. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Muzica din Jula. Concertul oferă membrilor comunității românești din Jula și din localitățile învecinate prilejul de a asculta muzică bisericească într-unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale românilor ortodoxi din Ungaria. Toți cei interesați sunt așteptați la eveniment. Locuitorii comunei Kitikhaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Kitikhaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula. Turneul cultural interdisciplinar, muzică și identitate românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești. Instituția Românească de Învățământ, Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va reuni în data de 12 octombrie elevi din mai multe școli românești din Ungaria cu prilejul concursului național de povestiri biblice. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenilor. Participanții vor prezenta în fața juriului povestiri inspirate din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare atât cunoștințele cât și talentul de povestitor și capacitatea de exprimare. Prin această manifestare, organizatorii urmăresc să trezească interesul copiilor și al tinerilor pentru personajele și învățăturile Bibliei. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena sălii mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gheorghei, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră. Bogdan Gheorghei va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Bogiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de portalul IDUCAPE, ne așteaptă o perioadă cu vreme tipică începutului de toamnă, seri și dimineți răcoroase, dar după amiezi plăcute cu temperaturi în ușoară creștere. În această seară cerul va fi variabil, iar în unele zone norii se vor înmulți temporar. Ploile și furtunile prognozate în partea de vest a Ungariei nu vor ajunge, în general, în regiunile estice și sud-estice. Aici vremea va rămâne în mare parte uscată. Vântul va sufla dinspre sud-vest, slab până la moderat, cu unele intensificări locale. După apus, temperaturile vor scădea treptat. În primele ore ale serii se vor înregistra aproximativ 15-17 grade, iar spre miezul nopții valorile vor coborî până la 11-13 grade. Cerul va fi parțial noros, dar vor exista și intervale senine. Până vineri dimineața, minimele vor ajunge în general la 7-9 grade. Va fi așadar o noapte răcoroasă. Vineri, 25 septembrie, soarele va alterna cu perioadele în care pe cer vor apărea nori. Izolat, poate să apară o ploaie slabă și de scurtă durată, însă în estul și sud-estul țării, probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă. Vântul va fi în general moderat și mai liniștit decât în regiunile vestice, unde sunt prognozate intensificări ale vântului de nord-vest. Dimineața va fi rece, cu temperaturi cuprinse între 7 și 10 grade. După amiaza, maximele se vor situa în jurul valorilor de 18-20 de grade. Chiar dacă soarele va fi prezent în mai multe intervale, senzația de răcoare se va menține mai ales la umbră și în zonele în care vântul va sufla mai insistent. La Seghedin, vineri dimineața vor fi aproximativ 7 grade, iar temperatura maximă va ajunge la 19 grade. La Jula se vor înregistra în jur de 9 grade dimineața și cel mult 19 grade după amiaza. Ceva mai răcoare va fi la Debrețin, unde temperaturile vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Sâmbătă, 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bikisceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bikis, o manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. La Bikisceaba au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați peste o săptămână, pe data de 12 septembrie, și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, un eveniment care a avut loc în centrul orașului Jula și la care au participat sute de oameni. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu ați avut niciun sfârșit de săptămână liber.
2: Suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamul suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântecele noastre și în capăt Ficiorescu și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bikisceaba și la Jula și aici, aici la Aletia când a fost festivalul ăsta. Noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem și ne prezentăm.
1: Convorbirea realizată cu Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, o veți auzi marți, 29 septembrie.

fiind a patra duminică din lună, pe 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va oficia din nou Sfânta Liturghie în limba română. Răspunsurile de la strană vor fi date și de această dată de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin.

0: l-auzițacum pe cantorul Mihai Stoica.
1: Din noiembrie 2024 din nou se țin Sfintele Slujbe în limba română aici la Seghedin și de atunci veniți și dumneavoastră.
2: Când s-au reluat slujbele în capelă, Părintele Visarion mi-a făcut propunerea să vin să răspund la strană pentru Sfânta Liturghie și am fost încântat, pentru că am promis Părintelui Visarion că oriunde va sluji, eu voi fi dacă are nevoie de mine cantor. Așa fiind, cu mare drag vin cu dânsul și voi veni atât timp cât Dumnezeu îmi va da putere și mă va ține în picioare.
0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la Sfintele Slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și acum, pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci Părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității românești din Seghedin de către Preasfințitul Părinte Episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu. Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
3: File de calendar popular.
4: Teclele. După echinoțiul de toamnă, știut de bătrân de târ înainte, târ înapoi, nu se lasă roa adusă prea ușor și se speră la vara lui Mioi, încep sărbătorile dedicate lupilor, prima fiind în ziua de 24 septembrie, teclele. Și când lupii abia așteaptă să dea iama prin turmele de oi, ziua se mai numește și teclele berbecarilor. Ograda celui ce va lucra în această zi va fi călcată de lupi și vor mânca berbecii. Și turmă fără berbeci, de unde spor? Teclele sunt reprezentări mitice de care nu uită păstorii și acțiunea lor distrugătoare poate fi prevenită dacă vor fi respectate interdicțiile de muncă. Femeile mai ales pot fi liniștite de tecle, nu trebuie să mai măture prin casă, să mai coase, să folosească obiecte ascuțite. De limbă nu se pomenește, dar nu se uită vorba spusă apăsat, are limba ascuțită. Nu-i bine să dea cenușa afară din casă. Este credința că pot veni lupoaicele să răvășească cenușă, să găsească tăciunea prinși acoperiți de cenușe, să înghită și astfel să se împuieze. Și mai ales nu e bine să dea foc împrumut. Focul este dat de Dumnezeu și nu trebuie supărat, nu trebuie străinat și înjurat, că se răzbună. Vatra fără foc și apă nu trebuie lăsată. Focul îi place să fie păzit, el vâlvătește, vorbește, cu jar, cenușă și spuză se fac farmecele. Focul este o prezență sfântă, metafora vieții și semn al divinului. Focul precum norocul, să nu-l împrumuți. Acu te fericește, acu te pârjolește.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cultura și tradițiile unei țări au o forță de atracție atât de mare încât pot transforma un simplu loc de pe hartă în acasă pentru oameni născuți la mii de kilometri distanță. Acest fenomen depășește considerentele economice sau logice, atingând o nevoie profundă de apartenență și rezonanță emoțională. În minutele ce urmează, vă oferim o poveste despre o japoneză care s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece. Țara asta m-a învățat să trăiesc cu adevărat, spune Ayako Funatsu, despre care scrie pagina timpulgorjului.ro. A venit pentru prima dată în România cu rucsacul în spate pentru o călătorie care avea să-i schimbe complet viața. Ayako Funatsu, originară din Yokohama, Japonia, trăiește de peste două decenii în România și spune că aici a descoperit un alt mod de a privi viața. Ayako se descrie drept o româncuță din extremul Orient și vorbește cu admirație despre România, țara în care a ales să își construiască viața. Originară din Yokohama, femeia a ajuns pentru prima dată în România în urmă cu 27 de ani. A călătorit cu rucsacul în spate, iar experiența avea să-i schimbe definitiv traseul. Călătoriile cu trenul, vizitele la mănăstirile din Moldova și întâlnirile cu românii i-au lăsat o impresie puternică. Căldura și ospitalitatea oamenilor au cântărit decisiv în hotărârea de a rămâne în România. În anii petrecuți în România, Ayako s-a apropiat tot mai mult de cultura și tradițiile românești. Este membră a comunității Domnițe cu Altițe, fiind singura străină din grup. Pasiunea pentru portul tradițional românesc a determinat-o să colecționeze inclusiv piese vechi, printre care se află și o ie cu o vechime de aproximativ un secol. În același timp, Ayako și-a îmbinat originile japoneze cu influențele românești prin activitatea sa de designer, de origami și flori de hârtie. A creat brandul Natsuko și are propriul atelier, finanțat după participarea la emisiunea Imperiul Leilor. Prin activitatea sa, Ayako aduce în România arta origami și transformă hârtia colorată în creații vizuale. Pe site-ul oficial origaminatsuko.ro, artista descrie modul în care transformă hârtia japoneză și accesoriile în decorațiuni florale unice, care păstrează elemente ale vechilor tradiții japoneze și le transpun în obiecte cu propria lor identitate, menite să trezească simțul vizual al spațiului, al echilibrului, al armoniei și al poeziei. Piesele create de Ayako se vând la prețuri care pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la 1000 de lei în funcție de complexitate și de materialele utilizate. Ce apreciază cel mai mult la români? Ayako spune că una dintre trăsăturile pe care le admiră cel mai mult la români este capacitatea de a găsi soluții chiar și în situații complicate. Sunt oameni extrem de pricepuți, găsesc mereu o soluție pe ultima sută de metri și nu se sperie când nu iese totul cum sperau. Japonezii planifică orice în cel mai mic detaliu, cu mult timp înainte. Sunt extrem de minuțioși și perfecționiști. Românii merg la principiul merge și așa, care pentru mine arată de fapt puterea lor creatoare. Cunosc și înțelesul negativ al acestei expresii, dar eu văd partea bună, a spus Ayako Funatsu. Creativitatea și capacitatea de adaptare pe care le-a descoperit la români i-au influențat în timp inclusiv propria perspectivă asupra vieții. Fascinația pentru România nu s-a limitat la tradiții. Ea a început să învețe limba română încă din Japonia, iar în prezent o vorbește fluent. A lucrat și în domeniul turismului, unde a prezentat România turiștilor japonezi și presei din Japonia. De asemenea, a participat la târgul de turism al României. În toți acești ani, Ayako a continuat să promoveze cultura și frumusețile țării, pe care a ales să o numească acasă. După mai bine de două decenii petrecute în România, japoneza spune că decizia de a rămâne aici i-a schimbat viața. Mă simt foarte bine în România. Pielea mea se simte bine aici. Este atât de multă energie pozitivă. E foarte important să te simți bine în locul în care trăiești. De ce am ales să rămân aici? Pentru că România m-a învățat să trăiesc cu adevărat, să fiu fericită, a spus Ayako conform paginii timpulgorjului.ro, care a publicat articolul intitulat O japoneză s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: în continuare fotbal. Decizia lui Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, de a-l lăsa în afara lotului final pe Marius Corbu nu a trecut neobservată în Ungaria. Mijlocașul echipei Ferencvaros fusese inclus pe lista extinsă a României, însă nu a mai prins convocarea finală pentru meciurile din Liga Națiunilor. Fotbalistul de 24 de ani are dublă cetățenie, română și maghiară, iar numele său a fost urmărit atent după evoluțiile bune din ultima perioadă, când a devenit liderul incontestabil al echipei Ferencvaros, care joacă în Europa League. Randamentul jucătorului este remarcat și de suporteri.
1: În ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
0: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
1: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în Naționala României.
0: A spus de pildă Tiberiu Boca în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Clubul Suporterilor, o emisiune care vă invită la o întâlnire în zilele de miercuri. În următoarele zile, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca cu Suedia, mâine 25 septembrie, apoi cu Bosnia pe 28 septembrie, după care vor urma partidele pe data de 2 octombrie cu Polonia, în deplasare, și apoi pe 5 octombrie, acasă la București, cu Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe data de 14 noiembrie, România-Polonia, și pe 17 noiembrie, Bosnia-România. Ne apropiem de finalul ediției de joi, 24 septembrie. În primele 3 săptămâni ale lunii septembrie, echipa păstrătorilor de tradiții românești de la Aletia nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber. Unde, la ce festivaluri au urcat pe scenă dansatorii aleteni, ați aflat în a doua parte a ediției, când am difuzat și un material care v-a invitat la Seghedin. În fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români de aici participă la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a, după Rusalii. Cultura și tradițiile unei țări au o forță de atracție atât de mare încât pot transforma un simplu loc de pe hartă în acasă pentru oameni născuți la mii de kilometri distanță. Acest fenomen depășește considerentele economice sau logice, atingând o nevoie profundă de apartenență și rezonanță emoțională. V-am oferit spre finele emisiunii o poveste despre o japoneză care s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece. Chiar dacă nu am aflat din materialul difuzat dacă este atentă și la cele întâmplate în fotbalul românesc, am vorbit apoi pe scurt și despre Naționala de fotbal a României, care mâine va juca în deplasare cu Suedia. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru. Iar după revista presei, v-a dat o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

ușor între. Uite grija statului și a bărbatului. Batitova mă rânțăr când nu vreau să stau de fel. Batitova cât mai tare zi până de seară. Și 8 și 9 să rupă tinca în două. Dar să moară dușmașii lii, după merchișoarii lii. De-așa, de-așa, de-așa, de-așa, de-așa.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianuș, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Este sâmbătă, 26 septembrie, iar eu, Livia Stăvaru, vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea în limba română transmisă din studioul radiodifuziunii ungare de la Segedin. Vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații din viața comunităților românești, o întâlnire cu literatura, ultima etapă a călătoriei noastre prin Sibiu și noutăți din sport. Și bineînțeles, pe parcursul emisiunii vom asculta și muzică. Astăzi, 26 septembrie, sărbătorim Ziua Europeană a Limbilor, marcată în fiecare an din 2001, la inițiativa Consiliului Europei și a Comisiei Europene, această zi ne amintește cât de bogată este Europa prin limbile vorbite de oamenii ei. Ne încurajează să învățăm limbi noi, dar și să prețuim limba pe care am învățat-o mai întâi în familie. O limbă înseamnă mai mult decât cuvinte și reguli gramaticale. În ea auzim glasul părinților și al bunicilor, păstrăm expresiile locurilor din care venim și spunem poveștile pe care vrem să le ducem mai departe. Prin limbă îi cunoaștem pe ceilalți și în același timp spunem cine suntem noi. Pentru comunitățile românești din Ungaria, ziua de astăzi are o însemnătate aparte. Mulți dintre noi trecem firesc de la română la maghiară în cursul aceleiași zile. Cunoașterea ambelor limbi ne ajută să fim acasă în lumea în care trăim. Iar când vorbim românește cu cei apropiați, când copiii învață limba la școală sau când ne întâlnim aici la radio, îi dăm limbii române un loc viu în fiecare zi. Poate că acesta este cel mai frumos fel de a sărbători Ziua Europeană a Limbilor. Să ascultăm cu interes limbile celorlalți și să folosim cu drag limba noastră. Să le spunem copiilor o poveste în română, să ne amintim un cuvânt învățat de la bunici, ori să stăm de vorbă cu cineva care dorește să o învețe. În această după-amiază, prin O Voce Românească, continuăm și noi o asemenea conversație. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, iată ce am pregătit pentru ediția de astăzi. Mai întâi vom afla programul slujbelor religioase de mâine, duminică 27 septembrie. Vă prezentăm orele Sfintelor Liturghii din Bisericile Ortodoxe Românești din Ungaria și programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Michereti. În rubrica La sfârșit de săptămână continuăm înregistrarea realizată la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După ce săptămâna trecută ne-a vorbit despre literatura română contemporană, profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea și Universitatea Ötvös Loránd din Budapesta își îndreaptă acum atenția spre literatura română din diaspora. Vă invităm să ascultați partea a doua a prezentării sale. Mai târziu, la Pas prin lume, ne luăm rămas bun de la Sibiu, destinația pe care am descoperit-o treptat în ultimele ediții. În această ultimă parte părăsim centrul istoric și mergem în Dumbrava Sibiului la Muzeul Astra. Continuăm prin satele mărginimii Sibiului, aflăm câte ceva despre bucătăria locului și revenim în oraș pentru festivalurile și viața sa culturală de astăzi. Spre finalul celor două ore, Ștefan Crâsta ne invită la Clubul Suporterilor. El a pregătit și prezintă ediția de astăzi a rubricii sportive. Între aceste întâlniri vom face, ca de obicei, loc și muzicii. La pupitru tehnic se află maestrul de sunet Noi Gabor. Acestea sunt reperele ediției de astăzi. Sper să rămâneți alături de noi până la sfârșit. Înainte de primul moment muzical, ne oprim la un nume drag multor ascultători. Astăzi se împlinesc 10 ani de la dispariția lui Ioan Iuri Pascu, muzician și actor născut la Agnita, în județul Sibiu. L-am cunoscut prin cântecele sale, prin spectacole și prin umorul grupului Divertis. Îl amintim astăzi și pentru că mai târziu în emisiune vom ajunge la ultima parte a călătoriei noastre prin Sibiu. Vă propun să-l ascultăm pe Ioan Iuri Pascu cu piesele Mașina cu jazolină și Africa ce vis fierbinte. Vă doresc audiție plăcută!

0: Pentru început, vă invităm să notați programul slujbelor religioase de mâine, duminică, 27 septembrie, din comunitățile românești din Ungaria. Vă spunem unde și la ce oră vor fi săvârșite sfintele liturghii în bisericile ortodoxe românești, precum și când se vor desfășura serviciile religioase în limba română în comunitățile neoprotestante de la Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru duminică, 27 septembrie. Celor care vor merge la biserică le dorim să aibă parte de clipe de liniște și rugăciune, iar tuturor ascultătorilor noștri le dorim o duminică frumoasă. Rămânem împreună și ascultăm acum piesa Semnal în Rai, în interpretarea Oliviei Adams.
1: Sunt bună dorință, vreau să ajung un om mare turbulent.

Dacă am fi avut o ultimă conversație, cred că așa ar fi sunat. Ți-aș fi mulțumit pentru tot ce mi-ai fost și pentru câte amintiri am adunat. Ți-aș fi spus să nu-ți faci griji pentru mine, căci acum sunt un om mare datorită ție și că toate dorințele pe care ți le-ai pus pentru visul meu au devenit realitate. Iar tu, tu m-ai fi rugat.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână și cu a doua parte a unei înregistrări pe care am început să o ascultăm în ediția trecută de sâmbătă. Atunci, profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban ne-a vorbit despre literatura română contemporană. În minutele următoare, discuția merge mai departe către scriitorii români din diaspora și literatura creată dincolo de granițele țării. Prezentarea a avut loc în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Profesorul Florin Cioban predă la Universitatea din Oradea și la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta. Vă invităm să ascultați continuarea înregistrării.
1: Avem o a doua categorie, această literatură a diasporei, așa numitele voci din afara granițelor țării. În primul rând, vorbim despre o primă parte a acestei literaturi, care a fost literatura exilului. Cei care au plecat din țară sub comuniști și au reușit să creeze în continuare și să dea literatură valoroasă. Cum este cazul lui Virgil Gheorghiu, ne vom opri la unul dintre romanele sale, al lui Emil Cioran, mai cunoscut chiar decât primul, dar care au dat în continuare cărți de mare valoare în limba română. Nu numai exilul este oarecum interesant pentru aceste voci, pentru că în aceeași măsură vorbim și despre o disidență a perioadei comuniste, adică cei care nu s-au încadrat nici de cum în norma comunistă și au reușit să dea literatură de valoare atât înainte de 90 cât și după 90. Este cazul lui Andrei Pleșu, spre exemplu, și Gabriel Liceanu, amândoi filozofi și scriitori în același timp, foarte interesanți atât ca și concept filozofic, dar și ca limbă română contemporană. Eu, spre exemplu, cu studenții de la cele mai înalte nivele de limbă română, folosesc textele celor doi, Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu, ca mostre de scriere și exprimare într-o română contemporană, elevată, elegantă, indiferent care este subiectul despre care vorbesc. Că uneori vorbesc despre lucruri banale, dar felul în care reușesc să desăvârșească limba cei doi poate să fie, să zicem, un nivel maxim al stilizării limbii. Cealaltă categorie sunt scriitorii români care scriu în limbi străine. Am vorbit deja despre Herta Müller, nu o să insist foarte mult, nu de alta, dar ea însăși nu se recunoaște ca fiind în legătură cu cultura română mai deloc. Însă Eugen Ionescu nu este în această categorie, chiar dacă și-a franțuzit numele, el a acceptat apartenența la cultura română tot timpul cât a fost în viață și s-a discutat despre această realitate. Practic creatorul teatrului absurdului și cunoscut foarte mult pe plan internațional. Unii, într-adevăr, și datorită numelui și datorită limbii în care a scris, îl asociază literaturii și culturii franceze exclusiv. Mihail Sebastian, un scriitor redescoperit în ultimii ani, un scriitor care a ales exilul din multe motive, nu numai politice, ci și, să zicem, de orientare, dar care multă vreme a fost aproape necunoscut în literatura română și redevine un nume prin cărțile care unele sunt scrise înainte de 90, altele la limita anilor 90, dar în România a devenit un nume abia după 90. Andrei Codrescu scrie în engleză. Cred că pentru limba engleză este singurul nume cu adevărat cunoscut, mai mult în spațiul cultural american, deși cărțile lui, fiind de limba engleză, circulă în întreaga lume, dar, spre exemplu, în Marea Britanie nu are o audiență foarte bună, însă în America, da, este un autor cunoscut. Cei doi despre care vom vorbi și noi la aplicații, Matei Vișniec, scrie în franceză, uneori și în română, dar sigur își verifică și își urmărește traducerea românească, chiar dacă nu este scris textul de el direct în limba română. Cunoscut în primul rând ca dramaturg și jucat foarte important, jucat pe foarte multe scene ale întregului Mapamond, numai la Budapesta, cred că în fiecare stagiune, într-un teatru budapestan, se joacă o piesă a lui Vișniev. Bine, explicația este și pentru că publicul budapestan gustă acest tip de teatru și pentru faptul că este tradus bine în maghiară de tovarășa lui de viață, chiar. Dar și un mare romancier. În același timp, în ultimii ani, s-a dovedit că poate să treacă foarte ușor de la un tip de scriere total diferit teatrul la scriere față de romanul contemporan. Celălalt nume, Cătălin Dorian Florescu, care scrie în limba germană și tot așa își urmărește foarte mult și își îngrijește traducerile în limba română, care apar aproape în același an, este cel mai premiat scriitor de origine română, de departe are un număr impresionant de premii. Este foarte cunoscut în spațiul de limbă germană și nu numai, pentru că este relativ bine tradus, din păcate nu și în limba maghiară, dar este, după părerea mea, pariul pe care l-am făcut în urmă cu câțiva ani în legătură cu mult discutata temă a Nobelului pentru literatură în literatura română. Dacă cineva are șanse, eu cred că Cătălin Dorian Florescu le are pentru acest premiu. Acum, dacă se va delimita la fel de mult ca Hertha Müller de literatura și cultura română, viitorul ne va spune. Nu cred că este așa, îl cunosc foarte bine și nu cred că este așa. Sunt însă și câțiva scriitori contemporani care, deși au plecat în străinătate, au continuat să scrie exclusiv în limba română. Este cazul lui Dumitru Țepeneac, care s-a stabilit în Franța, a devenit un nume și practic este creatorul realismului oniric, bine tradus și în limba maghiară, atât pe filieră franceză, conexiunile sale, dar tradus din limba română. Bogdan Suceava, stabilit în Statele Unite, este unul dintre marile creiere din Silicon Valley, celebra, să zicem, industrie a softurilor și a Microsoftului, dar în același timp este și un scriitor plăcut, să zic eu. Scriind însă în limba română, ei au avut, să zicem, neșansa de a fi oarecum între cele două punți. Adică în România au fost relativ puțin cunoscuți, pentru că chiar dacă au venit rar, cărțile lor au circulat, dar astăzi nu e de ajuns să apară o carte ca succesul ei să fie asigurat, ci e nevoie de promovare, e nevoie de imagine, e nevoie de prezență în media autorului și ei, nefiind în această situație în România, nu sunt foarte cunoscuți și receptați. Și evident, nici în țara în care s-au stabilit, nescriind în limba acelei țări și în română, nu au avut o răspândire foarte mare. Mai nou apare un nume feminin, Liliana Korobka, inițial stabilită în Germania și acum de o vreme mutată în Italia, care scrie în limba română în continuare și care este cea care și-a focusat exclusiv atenția pe temele migrației românești. Ea însăși fiind în această situație, a părăsit țara pentru, să zicem, un loc de muncă mai bun, mai bine plătit și așa mai departe, a trăit în diverse comunități din diaspora românească și despre ele a scris în întreaga literatură a ei de până acum. Temele diasporei în literatură, evident că diferă puțin de cele din interiorul granițelor țării, pentru că, evident, cea mai importantă va fi trăirea exilului, felul în care fiecare a înțeles să-l accepte sau să se raporteze la noua situație. De regulă, sentimentul acesta al exilului este reflectat în literatură într-un mod subiectiv, foarte personal, de toți cei care au făcut-o și cu atitudini foarte diferite față de literatura și cultura din interiorul țării, rămasă oarecum în urma istoriei lor personale. Unii privesc cu înțelegere spre România și când scriu despre teme românești, o fac cu nostalgie, cu apropiere, cu o căldură evidentă, legându-se oarecum de locul nașterii, zona în care au copilărit, s-au format. Vezi Cătălin Dorian Florescu, care a făcut din Banat un spațiu idealizat, contemporan, sau alții. Din potrivă, privesc înapoi oarecum cu ură, să zicem, pentru că sunt marcați de motivele care i-a făcut pe ei să părăsească țara. Sărăcia, nerecunoașterea valorilor și atunci raportarea lor la țară răzbate în acest sentiment. E interesant că dacă, să zicem, oarecum am crezut eu, cel puțin, că raportarea diasporei la România pe măsura trecerii timpului se va mai înmuia și va fi una, să zicem, mai generoasă și mai deschisă, pentru că ei înșiși se vor realiza în noua locație, fie culturală, fie social-economică. Cel puțin, dacă un alt, să zicem, parametru nu avem, situația ultimelor alegeri parlamentare din România a dovedit contrariul, pentru că diaspora românească a votat naționalismul extrem și ruperea României de conexiunile cu Europa. Ceea ce e un fenomen ciudat, cel puțin, adică cineva merge în Europa pentru că găsește acolo o viață mai bună, dar pentru țara sa nu vede același viitor și nu îl dorește într-o oarecare măsură. Este oarecum și situația literaturii în același fel. Pentru că nostalgia de care vorbim, adaptarea de regulă foarte grea pentru fiecare caz în parte despre care ei vorbesc în cărțile lor, confruntarea cu stereotipurile, spre exemplu, toate numele practic despre care vorbim în diasporă s-au luptat. Pe de o parte, înainte de 90, stereotipul era legat de identitatea comunistă. Cel care reușea să iasă din țară era privit de la început cu suspiciune de toată lumea că a venit de bunăvoie, a fost ajutat să plece, era mereu pus sub semnul întrebării. Ne mai vorbim de imposibilitatea întoarcerii pentru cei mai mulți, un alt stereotip cu care s-au confruntat. A urmat apoi anii 90, anii faimoșilor căpșunari. Da? Românii erau asociați cu ideea de muncitori în agricultură sau în muncile de jos ale țărilor din vest. Ideea ca ei să-și construiască o cultură și o literatură pentru nimeni nu exista ca posibilitate. Nu vedeau de ce să se întâmple acest lucru. Stereotipurile, în fine, au fost multe, s-au mai schimbat în timp, dar ele mereu au rămas undeva și sunt reflectate în această literatură, pentru că, practic, esența acestei literaturi se leagă de o identitate fragmentată a scriitorilor. Adică este identitatea limbii și culturii în care s-au născut, în care s-au format, ca și intelectual, cei mai mulți dintre ei, și noua identitate pe care trebuie să-și o asume într-o altă limbă, într-o altă cultură, într-un alt raport de civilizație și fragmentarea, evident, că marchează și se vede în scrierile lor. Penultimul, să zicem, aspect pe care îl vom discuta în această parte teoretică se leagă de traducerea și receptarea literaturii române în lume, pentru că chiar dacă discuțiile noastre anterioare sugerau și cred în continuare că limba română nu este neapărat o limbă atât de mică pe cât ne place nouă să tot rostim, pentru a fi cu adevărat cunoscută literatura română, are evident nevoie de traduceri. Din fericire, astăzi, globalismul în care trăim ajută mult și la realizarea traducerilor. Practic, cei mai mulți dintre autorii români, așa cum i-am și enumerat și i-ați văzut și vom prelua în aplicații, sunt traduși. Foarte mare diferență face valoarea acestei traduceri. Pentru că toți cei care suntem bilingvi sau lucrăm cu o limbă sau alta, ne dăm seama cât de mare diferență poate să facă un cuvânt înțeles sau altfel înțeles. Și atunci, evident că, deși limbile în care s-au tradus sunt în general cele mai cunoscute, engleză, franceză, germană, spaniolă, de cele mai multe ori, pentru ca traducerea să fie una de calitate, ar fi fost necesară o editură de mare anvergură și implicit costuri foarte mari, pe care puține edituri din străinătate le-au asumat. Fiindcă, în primul rând, condiția cărții nu este una fericită nicăieri și, în al doilea rând, oricât de mare ar fi fost un nume din România, în literatura aceasta globalizată cu sute și sute de apariții și literatură de limbă engleză în care trăim cu toții și o citim fără traducere, este greu să investești și să mizezi pe succes cu o traducere din limba română. Practic, cărțile care într-adevăr au avut succes la traducere sunt cele ultimele traducere ale lui Cărtărescu, în engleză și în spaniolă, care sunt într-adevăr succes de public și care l-au făcut foarte cunoscut. Însă ajută foarte mult faptul că literatura română, în zilele noastre, este relativ mult premiată și se bucură de o recunoaștere internațională. Bookerul este o companie de răspândire a cărții globală și care mereu a premiat autori și cărți de literatură română contemporană. În spațiul german, Prime DC, de asemenea, în spațiul cultural german sau de limbă germană, au fost câteva mari premii pe care autori români le-au primit, pornind de la, Ana Blandiana chiar și până la Cătălin Dorian Florescu, care au ajutat mult în acest sens.
0: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban vorbind despre literatura română din diaspora în a doua parte a înregistrării realizate la cursurile de perfecționare de la Jula. După prima întâlnire dedicată literaturii contemporane, această continuare ne-a purtat spre scrisul românesc de dincolo de granițe. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală pornim la drum pentru ultima oară prin Sibiu. La pas prin lume lăsăm în urmă străzile vechi ale orașului și descoperim împrejurimile sale, tradițiile păstrate acolo și felul în care Sibiul trăiește astăzi.
2: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

A venit vremea pentru la pas prin lume. Călătoria noastră prin Sibiu ajunge astăzi la ultima ei etapă. În edițiile trecute am cunoscut istoria orașului, piețele și pasajele centrului vechi, apoi bisericile și muzeele sale. Astăzi ieșim dintre zidurile medievale și pornim spre Dumbrava Sibiului și Muzeul Astra. Vom trece prin mărginimea Sibiului, vom aminti Păltinișul și vom reveni în oraș pentru a vorbi despre gusturile locului, festivaluri și viața culturală contemporană. Vă invităm să parcurgem împreună acest ultim drum prin Sibiu.

Bun găsit, dragi ascultători, la ultima ediție a călătoriei noastre prin Sibiu. În întâlnirile trecute am urmărit istoria cetății, am străbătut piețele și pasajele centrului vechi, apoi am intrat în biserici și muzee. Astăzi ieșim dintre zidurile medievale și descoperim un alt Sibiu, orașul tradițiilor păstrate în aer liber, al pădurii și al satelor din apropiere, al gusturilor locale și al marilor evenimente culturale. Este o încheiere, dar și o invitație de a vedea cum trecutul poate rămâne viu în prezent. Pornim spre Dumbrava Sibiului, la câțiva kilometri de centrul orașului. Drumul lasă treptat în urmă fațadele și turnurile, trece pe lângă parcul sub arini și înaintează către pădure. Aerul devine mai răcoros, zgomotul traficului se estompează, iar verdele ia locul pietrei. În această zonă se află Muzeul Astra, unul dintre cele mai importante muzee în aer liber dedicate civilizației tradiționale din România. Muzeul nu seamănă cu o clădire în care obiectele sunt așezate în vitrine. Este mai curând un sat uriaș, alcătuit din gospodării, ateliere, mori, biserici, poduri și instalații tehnice aduse din diferite regiuni ale țării. Ulițele șerpuiesc printre copaci și în jurul lacului, iar vizitatorul trece dintr-o lume în alta fără să simtă granițe rigide. O casă din Maramureș poate fi urmată de o gospodărie de pescari din delta Dunării, iar o moară de apă poate sta în apropierea unui atelier de olar. Ideea unui asemenea muzeu s-a născut din dorința de a salva forme de viață care se schimbau rapid. Odată cu modernizarea satelor, multe construcții și instalații tradiționale riscau să dispară. Muzeografii nu au adunat numai obiecte, ci au transferat clădiri întregi, le-au documentat și le-au reconstruit în Dumbravă. Astfel, o casă nu este privită separat de prispa, curtea, șura și uneltele ei. Întreaga gospodărie ne arată cum muncea și cum își organiza viața o familie. Să ne oprim lângă o moară. Apa pune în mișcare roata, iar roata transmite energia către mecanismul din interior. Pentru oamenii de odinioară, această instalație era rezultatul unei cunoașteri practice acumulate timp de generații. Meșterul trebuia să înțeleagă lemnul, piatra, curgerea apei și forța vântului. În muzeu întâlnim mori de apă și de vânt, pive, joagăre și alte mecanisme care demonstrează că satul tradițional nu era o lume lipsită de tehnică. Dimpotrivă, oamenii foloseau ingenios resursele aflate la îndemână. Casele vorbesc la rândul lor. Materialele diferă după regiune. Lemn, piatră, lut, paie sau țiglă. Acoperișul, dimensiunea ferestrelor și împărțirea încăperilor răspund climei și ocupațiilor. În interior găsim țesături, ceramică, mobilier pictat, icoane și unelte. Fiecare obiect avea o funcție, dar putea purta și semne ale frumuseții. O ladă de zestre, o cămașă brodată sau o lingură de lemn ne arată că simțul artistic pătrundea în viața de fiecare zi. Muzeul Astra nu păstrează tradiția ca pe ceva încremenit. În timpul târgurilor și al atelierelor, meșterii lucrează în fața publicului. Modelează lutul, cioplesc lemnul, țes, cos sau pregătesc mâncăruri. Copiii și adulții pot vedea câtă pricepere se ascunde în spatele unui obiect aparent simplu. Când mâinile unui meșter repetă gesturi învățate de la părinți și bunici, patrimoniul devine o experiență, nu doar o lecție. Și peisajul face parte din muzeu. Pădurea, poienile, lacul și drumurile dintre gospodării creează un ritm liniștit. Poți auzi păsările, foșnetul frunzelor și uneori sunetul roții de moară. Vizita nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și o schimbare a felului în care măsurăm timpul. Aici nu alergăm de la un exponat la altul.
Mergem încet, ne oprim pe o bancă și lăsăm locurile să vorbească. Din dumbrava Sibiului, drumul continuă firesc spre Rășinari și spre satele Mărgininii Sibiului. Această regiune, așezată la poalele munților, este cunoscută pentru tradiția păstoritului și pentru comunitățile sale românești. Rășinari, Săliște, Gura Râului, Sibiel și celelalte sate au personalități diferite, dar sunt legate de munte, de turme și de drumurile pe care păstorii le străbăteau cu animalele. Transhumanța însemna mai mult decât deplasarea sezonieră a oilor. Ea crea legături economice și culturale între regiuni îndepărtate. Ciobanii duceau brânză și lână, dar aduceau acasă vești, cuvinte, cântece și obiceiuri întâlnite pe drum. În acest fel, un sat de la marginea Sibiului putea fi conectat cu lumea de dincolo de Carpați. Mobilitatea păstorilor contrazice imaginea satului complet izolat. În Sibiel, colecția de icoane pe sticlă ne apropie de arta religioasă populară din Transilvania. Pictate pe dosul sticlei, icoanele au culori puternice și compoziții ușor de recunoscut. Ele nu urmăresc perfecțiunea academică, ci transmit credința într-un limbaj apropiat de oamenii satului. Așezate cândva în casă, lângă ștergare și busuioc, icoanele făceau parte din spațiul intim al familiei. Mai sus, spre munte, se află Păltinișul. Stațiunea a fost întemeiată la sfârșitul secolului al XIX-lea și este una dintre cele mai vechi stațiuni montane din România. Aerul curat, pădurile și traseele au atras generații de turiști. Păltinișul este legat și de numele filozofului Constantin Noica, care și-a petrecut aici ultimii ani și în jurul căruia s-a format un cerc de reflecție și dialog cultural. Astfel, muntele devine nu doar loc de odihnă, ci și spațiu al ideilor. Împrejurimile oferă și alte drumuri. Către Ocna Sibiului, cunoscută pentru lacurile sărate formate în locul vechilor exploatări de sare, sau către sate în care porțile, bisericile și gospodăriile păstrează urme ale trecutului. Sibiul nu poate fi înțeles separat de această regiune. Orașul și satele au schimbat între ele produse, oameni și tradiții, iar piețele cetății s-au hrănit secole la rând din munca locuitorilor din jur. După atâta drum, este firesc să vorbim și despre gust. Bucătăria din zona Sibiului poartă urmele întâlnirii dintre comunități și ale vieții pastorale. Brânzeturile ocupă un loc important, de la caș și telemea până la brânza maturată, iar carnea, varza, cartofii și smântâna apar în multe preparate. Rețetele românești, săsești și maghiare s-au influențat reciproc, așa cum s-au influențat limbile și obiceiurile. La o masă tradițională putem întâlni ciorbe consistente, tocane, fripturi, mămăligă și plăcinte. În gospodării nimic nu trebuia risipit. Conservarea alimentelor pentru iarnă cerea pricepere, afumarea cărnii, murarea legumelor, uscarea fructelor și păstrarea brânzei răspundeau ritmului anotimpurilor. Gustul pe care îl numim astăzi tradițional s-a născut de fapt din adaptare, economie și experiență. Târgurile și evenimentele gastronomice readuc aceste practici în fața publicului. Producătorii locali prezintă brânzeturi, pâine, miere, mezeluri și dulciuri, iar vizitatorii pot cunoaște nu doar produsul, ci și omul din spatele lui. În anul 2019, Sibiul a purtat titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Titlul a atras atenția asupra legăturii dintre hrană, peisaj, agricultură și identitate culturală. Ne întoarcem acum în oraș și îl privim în timpul unui festival. Piețele pe care le-am cunoscut în liniștea dimineții se transformă în scene. Fațadele devin decor, iar străzile se umplu de artiști și spectatori.
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, început în anii 1990, a crescut până a devenit unul dintre evenimentele culturale importante ale Europei. Teatru, dans, muzică, circ contemporan și spectacole de stradă aduc împreună artiști din numeroase țări. Farmecul festivalului stă și în felul în care folosește orașul. Spectacolul nu rămâne între pereții unei săli, poate apărea în piața mare, pe o stradă, într-o biserică, într-o hală sau într-o curte. Locuitorii și turiștii devin, pentru câteva zile, parte din aceeași comunitate de spectatori. Orașul istoric nu mai este doar obiect de vizitat, ci spațiu în care se creează ceva nou. Sibiul găzduiește și festivaluri de film documentar, muzică, jazz, folclor și artă contemporană. Calendarul cultural s-a diversificat, iar instituțiile tradiționale, teatrul, filarmonica, muzeele, lucrează alături de inițiative noi. Un moment decisiv a fost anul 2007, când Sibiul a devenit capitală culturală europeană împreună cu Luxemburg. Orașul a câștigat vizibilitate internațională, iar spațiile sale istorice au fost redescoperite prin evenimente și proiecte culturale. Succesul cultural nu înseamnă însă că orașul trăiește numai pentru turiști. Sibiul este, înainte de toate, locul de acasă al oamenilor care merg la școală și la serviciu, fac cumpărături, cresc copii și își întâlnesc prietenii. A păstra echilibrul dintre viața cotidiană și atracția turistică este una dintre provocările oricărui oraș istoric. Monumentele trebuie protejate, dar centrul trebuie să rămână viu și locuibil. Sibiul de astăzi își construiește identitatea tocmai din această întâlnire dintre vechi și nou. Casele medievale adăpostesc cafenele, galerii și librării. În piețe au loc concerte, dar dimineața se aud din nou pașii oamenilor care merg la lucru. În Dumbravă, o moară veche poate fi pusă în mișcare în fața unor copii care filmează cu telefonul. Tradiția și tehnologia nu se exclud. Important este ca una să nu o facă uitată pe cealaltă. Astăzi am completat imaginea cu Muzeul Astra, Mărginimea Sibiului, Păltinișul, gusturile locale și festivalurile. Am descoperit că adevărata bogăție a locului nu se află într-un singur monument. Ea se naște din legături, dintre oraș și sat, dintre oameni și natură, dintre memorie și creație contemporană. Poate că cea mai potrivită imagine de rămas bun este aceea a unei porți deschise. Am întâlnit multe porți la Sibiu. Porți de cetate, ganguri ale caselor, intrări în biserici, uși de muzeu și porți țărănești în Dumbravă. Fiecare ne-a condus spre o altă poveste, iar după ce trecem prin ele, orașul nu mai este doar un nume pe hartă, ci un loc pe care îl recunoaștem și de care ne simțim puțin mai apropiați. Dacă veți ajunge la Sibiu, nu încercați să vedeți totul într-o singură zi. Lăsați timp pentru o stradă fără plan, pentru o curte zărită într-un gang, pentru liniștea unei biserici sau pentru o plimbare prin Dumbravă. Ascultați clopotele, priviți acoperișurile și opriți-vă la o masă cu produse locale. Orașele se cunosc prin informații, dar se înțeleg prin asemenea momente. Aici se încheie călătoria noastră prin Sibiu. Am mers de la zidurile medievale la scena festivalului, de la colecțiile unui palat la gospodăriile satului tradițional și de la istoria marilor comunități la gesturile simple ale meșteșugarilor. Sibiul ne-a arătat că trecutul poate fi păstrat fără să fie închis și că un oraș vechi poate rămâne tânăr prin cultură. Vă mulțumesc că m-ați însoțit în toate cele 5 ediții. Sper ca această călătorie radiofonică să vă fi trezit dorința de a vedea sau de a revedea Sibiul cu mai multă curiozitate. Săptămâna viitoare, la Pas prin Lume, va deschide harta către o nouă destinație și către alte povești
care așteaptă să fie descoperite. Până atunci, să ne reauzim cu bine!

Am ajuns la capătul seriei noastre despre Sibiu, de la zidurile cetății și străzile centrului istoric până la gospodăriile din Muzeul Astra și satele Mărginimii, am descoperit un oraș care își păstrează trecutul și continuă să creeze lucruri noi. Sper că aceste întâlniri v-au făcut să priviți Sibiul cu mai multă curiozitate și poate să vă doriți să ajungeți acolo. Săptămâna viitoare, la Pas prin lume, va porni către o nouă destinație. Mai rămâneți cu noi, urmează muzică, iar apoi Ștefan Crâsta ne așteaptă la Clubul Suporterilor.

0: propunem să reascultați o ediție pregătită și prezentată de Ștefan Crâsta.
1: Clubul suporterilor.
2: Bună ziua, dragi ascultători! În Clubul suporterilor de astăzi venim cu trei subiecte din trei ramuri sportive diferite. Vom aduce în vorbă rezultatul excepțional al Naționalei Române de volei masculin, care a ajuns printre primele 8 echipe din Europa și cu aceasta mai mult ca probabil că s-a calificat și la următorul campionat mondial. Apoi vom trece la handbal feminin, unde avem și vești proaste, dar și bune. Vom încheie cu fotbal. Echipa națională a României poimâine își va juca primul meci din Liga Națiunilor contra Suediei. Sunt realizatorul de astăzi, Ștefan Crâsta, și începem chiar acum.

0: Theo Faur, unul dintre liderii naționale de volei a Franței, a vorbit în termeni frumoși despre România, pe care au întâlnit-o din nou marți în sferturile campionatului european de volei masculin. Naționala României a înfruntat Franța, campioana olimpică on titre, în sferturile de finală ale campionatului european, după ce au dispus de Portugalia cu scorul de 3-0 duminică la Sofia. Tot în Optim și tot în capitala Bulgariei, România a învins o duminică formația Ucrainei cu scorul de 3-0. România și Franța s-au întâlnit și în faza grupelor marți la Cluj, iar echipa antrenată de Sergiu Stancu s-a impus într-un meci fără miză pentru cele două formații cu scorul de 3-2, după ce echipa pregătită de Andreea Gianni a avut 2-0 la seturi. România în grupa de la Cluj a pierdut în fața Letoniei cu 3-1, a învins Elveția cu 3-1, apoi Germania cu 3-2, iar înainte de a învinge Franța în ultimul meci, a pierdut cu 3-1 în fața Turciei. Cu aceste rezultate a încheiat grupa pe locul al treilea cu 9 puncte după Franța și Germania. Este remarcabil faptul că tricolorii au reușit să învingă pe ambele echipe din fața ei cu 3-2. După ultima partidă din grupă, disputată în fața campioanei olimpice Franța, cu audiență record la un meci de volei în România, în fața 5.000 de spectatori, selecționerul Sergiu Stancu a declarat următoarele.
1: Ne bucură foarte mult faptul că am reușit să învingem din nou Franța pentru a doua oară în decurs de 3 ani și să revenim de la 2-0, să fim conduși. Bineînțeles, acest lucru deja devine un mod de a spune, de a repeta același lucru, dar clar publicul ne-a împins de la spate. Fără aportul publicului ar fi fost foarte greu și le mulțumim pe această cale. Vreau să remarc, repet, eu prea puțin fac declarații după meci. Bineînțeles, sunt jucători care s-au văzut cu ochiul liber că au făcut diferența în teren, dar noi ne bucurăm foarte mult. Eu, pentru personal, mă bucur pentru David Runcan, pentru că un jucător de doar 21 de ani care a reușit să stea în teren până la finalul partidei, vă dați seama ce emoții a trăit, ce experiență a avut, dar când totul se termină cu bine, sunt convins că această experiență îl va urmări în viață și îl va dezvolta ca sportiv. De mâine ne gândim la următorul adversar, la Ucraina, cu o echipă foarte bună. Să ne întâmplăm că Ucraina era pe locul 5 la debutul acestui campionat european. Deci o echipă foarte bună cu jucători care activează de ani de zile în campionatul Poloniei, pentru că să nu uităm că baza națională Ucrainei este la Barcom, plus cei care joacă în diferite campionate, deci ne așteaptă o pagină de grea, dar cu siguranță putem să-i batem. Și uitați, când lucrurile se fac ca lumea, când se lucrează, când oamenii muncesc în sala de forță, să nu uităm de staff, pentru că toată lumea vorbește de antrenori, de jucători, să nu uităm de Radu Mandache, preparatorul fizic, să nu uităm de oamenii de la masaj, pe Adelin, Ilinca, pe domnul de aici din Cluj, pe domnul Vlad, pe Victor, sunt oameni care sunt alături de noi, antrenorul secund, care este Cristian Infov, pe care îl știm, și Panayotis Kunturidis, care este scouterul nostru. Împreună cu Petre Macovei, care ne ajută la organizare, să nu uităm aceste lucruri, pentru că tendința este să ne focusăm doar pe jucători și pe antrenori, dar totul este un factor în care funcționează bine și acest lucru nu poate decât să ne dea încredere pentru viitor. Calculele cred că sunt aproape, nu vreau să vorbesc, vă dați seama că nu ne-am gândit, știam rezultatele Israelului de dinainte, știam lucrurile acestea că sunt inerente, probabil sau cel mai probabil s-a făcut și această calificare, dar nu ne gândim la ea acum, ne gândim doar la următorul adversar, la Ucraina. Noi avem ca și antrenori, nu există o baghetă magică, există anumite metode de lucru, dar meritul este al sportivilor, pentru că ei sunt cei care au deciziile pe teren, noi putem să le dăm niște sugestii, să repetăm la antrenament anumite situații, să le dăm anumite sfaturi în antrenament și, bineînțeles, la meciuri, dar ei sunt artizanii acestor victorii, pentru că ei iau deciziile grele, ei iau mingea la 23-24, minge cât sala highball, setul 4 câștigat în prelungiri, tiebreak-ul, deci ei sunt de lăudat. Munca noastră nu cred că este o muncă specială, este doar calitatea sportivilor și creierul care a fost setat pentru acest lucru. Deci ei sunt de lăudat pentru tot ce s-a întâmplat. Să nu uităm ce înseamnă să revii cu Germania, ce înseamnă să rămâi cu Franța, să revii și cu Elveția. Să nu uităm că ne-a bătut setul 3-12, ceva de genul ăsta. Și această revenire se datorează în mare parte și publicului, pe care îl lăudăm, le mulțumim în mod oficial pentru toată dragostea care ne-au oferit-o. Și s-a simțit acest lucru, ne-a simțit apreciați, răspătiți pentru ceea ce facem. Vă mulțumim, Cluj! Mi-am dorit întotdeauna și ca sportiv și ca antrenor Nu mi s-a mai întâmplat și această amintire va rămâne cu mine toată viața. Se poate, orice se poate, atâta timp cât toate persoanele sunt implicate la acest proiect și să nu uităm aportul federației, pentru că a făcut efortul să avem condiții foarte bune de pregătire, condiții impecabile aici, toate echipele străine cu care am vorbit la hotel aveau doar cuvinte de laudă pentru tot ce a înseamnă această organizare și este clar un lucru foarte pozitiv.
0: După ce România a învins Ucraina cu 3-0 în optimile de finală, în sferturile de finală ale campionatului european, după o înfrângere în 3 seturi, 16-25, 19-25 și 19-25, contra Franței, dubla campioană olimpică. La fel ca în 2023, tricolorii au câștigat în grupe în fața Franței, dar într-un meci eliminatoriu nu au făcut față. Partida de la Sofia s-a încheiat cu victoria trupei lui Andrea Gianni, care zboară la Milano, acolo unde vineri, pe 25 septembrie, va juca semifinalele. Ultima oară când Naționala României a jucat în penultimul act al competiției se întâmpla în 1977, când a obținut medalia de bronz. De-a lungul timpului, România a adunat 5 medalii la europene, inclusiv un aur în 1963, după o finală cu Ungaria.

Acum urmează handbal feminin. Vicecampioana CSM București a pierdut într-o manieră incredibilă sâmbătă în deplasare cu formația Borussia Dortmund cu scorul de 32-35 în al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor. CSM a condus și la 9 goluri, iar la pauză avea 7 goluri avans. Principalele marcatoare ale partidei au fost Thomayer cu 7 goluri, Frerichs cu 6 pentru gazde, respectiv Fries 6, Maslova 6, Pintia tot 6 pentru CSM București, care a jucat o repriză secundă extrem de slabă, fiind condusă în permanență din minutul 51 și după ce la pauză avea 7 goluri avans. În celelalte meciuri din runda a treia, Sola HK Ferencváros Budapesta 25-28, Crim Ljubljana Team Esbjerg 31-37 și Buducnost Podgorica Brest Bretagne 22-27. În primele două etape, CSM București a învins Crim Ljubljana cu 37-29 și Buducnost Podgorica cu 36-26, astfel că are 4 puncte în clasament, cu care ocupă locul al patrulea din grupa A. Campioana Gloria Bistrița însă a învins duminică pe teren propriu formația Odense cu scorul de 29-27. În etapa a treia din grupa B a Ligii Campionilor. Aceasta este a doua victorie pentru Gloria, una extrem de importantă contra uneia dintre favoritele grupei. Principalele marcatoare ale partidei au fost Reichert 7 goluri, Ostase 5, Nusser 4, Sodelgado 4 pentru Gloria Bistrița, respectiv Leuchter 6, Halilcevic 6 pentru Odense. La debutul din Liga B, Gloria Bistrița a învins formația Blomberg-Lippe cu scorul de 28-23, iar apoi a pierdut cu deținătorul trofeului Metz cu scorul de 26-40. Până la finalul anului, programul meciurilor pentru Gloria este următorul. La Győr va juca pe 3 octombrie, se va întâlni cu Nykøbing Falster Handbold pe 10 octombrie, va înfrunta pe teren propriu Storhamar Handball Elite pe 17 octombrie și se va întâlni cu Podravka Koprivnica pe 8 și pe 14 noiembrie. Campioana Gloria Bistrița participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală. Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe pozițiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off în dublă manșă. Învingătoarele se vor califica și ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru turneul final Final Four din 29 și 30 mai, disputat la Budapesta.

0: Acum urmează fotbal. Selecționerul Naționalei României de fotbal, Gheorghe Hagi, a anunțat vineri, 18 septembrie, lista jucătorilor convocați pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, care se vor disputa în următoarele zile. Programarea meciurilor o vom face cunoscută pe la sfârșitul rubricii noastre. Sunt convocați de Hagi 3 portari: Ionuț Radu de la Celta Vigo, Otto Hindrich de la Legia Varșovia și Valentin Cojocaru de la Pogoș Szczecin. Fundașii convocați de selecționerul Hagi sunt următorii: Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, Toni Strata, Vitória Guimarães din Portugalia, Andrei Kobiš, Lincoln City din Liga a doua a Angliei, Radu Drăgușin, Fiorentina, Andrei Burcă, Yunnan Yukun din China, Bogdan Racovițan, Rakov din Polonia, Virgil Ghiță, Hannover 96, Matei Ilie, Kasim Pasha, Lisav Eisat, Bristol City din Liga a doua a Angliei, Nicușor Bancu, Universitatea Craiova, Andrei Borza, Ciorum din Turcia și Raul Opruț, Dinamo. Mijlocașii convocați de Gheorghe Hagi sunt următorii: Tudor Băluță, Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, tot Universitatea Craiova, Marius Marin al Nasr, Răzvan Marin AEK Atena, Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo din China, Alexandru Cicâldău, Universitatea Craiova, Vlad Dragomir Pafos din Cipru, David Matei, Universitatea Craiova și Cătălin Cârjan, Dinamo. Atacanții sunt următorii: Denis Mann, PSV Eindhoven, Darius Olariu, Union Saint-Gilloa din Belgia, Olimpiu Moruțan, FC Rapid, Yanis Hagi, Alanya Sport Turcia, Valentin Mihailă, Çaykur Rizespor Turcia, Florin Tănase, Omonia Nicosia din Cipru, Luis Munteanu, DC United din Statele Unite ale Americii și Daniel Bârligea, Frosinone, Liga 1 din Italia. Înaintea reuniunii lotului, selecționerul Gheorghe Hagi la conferința de presă, printre altele, a declarat următoarele:
1: Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun. Automat, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine, de la bine în sus, și sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru și să-i facem să fie în formă și să performăm. În direcția asta vom împinge lucrurile, acolo să mergem. Sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm să împreună să facem niște meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm 4 meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program care este. Din punctul meu de vedere, e bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine. Nu va fi ușor, dar aici e lupta în viață, în sensul în care să încerci să te impui, să faci, să dictezi tu ritmul și intensitatea jocului. Să avem identitatea noastră la care trebuie să lucrăm. Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului. Primul stadiu a fost foarte bun, acela din mai-iunie. Lucrurile au mers bine, acum sperăm la meciurile oficiale, încep și meciurile oficiale și sperăm să arătăm foarte bine. Jucători avem, dovadă că ați văzut și lista care am dat-o, e o listă destul de mare, n-am mai dat lista de străini și români, am dat-o toată împreună, pentru că așa trebuie să fie. Din momentul de acesta trebuie să știm că echipa națională e împreună, toți împreună, într-o singură direcție, să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. Ideea e că vom folosi pe toată lumea, o să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, eu în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă, așa cum am făcut în iunie, mai iunie. Deci poate să fie două echipe, poate să joace un meci în deplasare unui, iar după aceea acasă să joace altă echipă și să ceilalți să fie pe bancă. Deci sunt 4 meciuri și trebuie să fim competitivi trebuie să arătăm, cel puțin fizic, să arătăm foarte bine și să fim, să putem să vedem. Avem niște lipsuri. Nu suntem, cum am scris, cum sau cum zic, nu suntem noi cei mai buni, dar putem să devenim. Deci, practic, optimismul, încrederea, curajul trebuie să vină, să fie în noi. Trebuie să avem. Cel puțin jucătorii trebuie să vadă acest lucru și trebuie să simtă acest lucru. Plus că văzându-i și simțindu-i, s-au venit și antrenând niște jucători care au făcut un campionat european. Au făcut extraordinar. Au făcut un campionat european de U21, nemaipomenit. Baza există. După aceea, bineînțeles că noi trebuie să optimism și pe acest optimism să construim și să jucăm un fotbal foarte bun. Un fotbal competitiv. Dar baza există. Acest lucru îmi dă încredere. Și iar v-am zis, dacă nu aveam această încredere, nu veneam.
0: În minutele precedente l-ați auzit pe selecționerul naționalei de fotbal a României, Gheorghe Hagi, este mult criticat în aceste zile de modul convocărilor, avantajând niște jucători care abia joacă la echipa lor de club, cum sunt fiul său Ianis Hagi, Valentin Mihailă sau Olimpiu Muruțan, în pofida unora care se află într-o formă bună la echipele lor de club. Printre aceștia, cel mai mult este pomenit Marius Corbu de la Ferencvaros, el fiind singurul jucător din lotul celei mai populare echipe din Ungaria, care în fiecare meci de campionat și de Europa League s-a numărat printre titulari. Neconvocarea lui Marius Corbu este cu atât mai interesantă, cu cât el ar putea evolua și în naționala Ungariei, având și cetățenia ungară. El a jucat peste 20 de meciuri în diferitele echipe de juniori ale României și a făcut parte și din lotul naționalei mari, însă încă nu a jucat niciun minut pentru România. Iar la sfârșit vă facem cunoscut programul Naționalei României de fotbal din următoarea perioadă. Vineri, pe 28 septembrie, va juca în Suedia cu echipa gazdă. Luni, 28 septembrie, va întâlni Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională, fără spectatori. Vineri, 2 octombrie, va juca cu Polonia în deplasare, iar pe 5 octombrie, luni, o va întâlni pe Suedia pe Arena Națională. Dragi ascultători, până aici a ținut Clubul Suporterilor de astăzi. Sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi a rubricii, și vă rog ca să rămâneți alături de O Voce Românească până la ora 18. Cu bine, toate cele bune!

Ați ascultat Clubul Suporterilor în ediția pregătită și prezentată de Ștefan Crâsta. Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, transmisă din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Astăzi v-am prezentat programul slujbelor religioase de duminică 27 septembrie. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână l-am ascultat pe profesor universitar dr. habilitat Florin Cioban vorbind despre literatura română din diaspora, iar la pas prin lume am încheiat călătoria noastră prin Sibiu. Ștefan Crâsta ne-a adus spre sfârșitul programului Clubul Suporterilor. Sper că ați găsit în ediția de astăzi subiecte care v-au făcut plăcere să rămâneți alături de noi. Redactorul și prezentatorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Nodi Gabor, iar șef de producție a fost Ghimea și Erico. Vă reamintesc că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe mediaclick.hu. La aceeași adresă puteți asculta în direct, în reluare sau găsi emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ne-ați primit și astăzi în casele dumneavoastră și că ați petrecut această după-amiază de sâmbătă împreună cu noi. Vă doresc o seară plăcută și o duminică liniștită, cu sănătate și oameni dragi aproape. Până la sfârșitul programului, vă las în compania muzicii. Să ne reauzim cu bine!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj, alu Ungu Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bună ziua, să dragul domn, Ilona mi-s fata Ludița. Astăzi povești ce vița auzi, nu mă puneți urece. Povastă. Lotri. Să întrii piparos ori scris de asta. Cu asta o chestilit să umără. Și dân aie, aie ori priceput, chit nu de parce, în sat mare, ești în casă, unde oamenii găzdași ține banii. Lotru, o acarchiț ori fost, ori rupit sus, un sicrein dă-n fere. Dar ce-ar una? Baș pentru asta, cante nici nu ori dată vește. Dar în aie, în unu aie, baș lu un force găzdac, cum îi ține orul argintul. Tibi o lățit afară pe masă, canti un piparoș, chit să vadă tot. Micu hăl mic, cu gura căscat să uita și să îmira. El acută zel și o văzut afela. Și mica, da e ma o auzit de afela piparoș. Și șini umblă în școală, e dă în afela învață. Zâșe Tibi, și trei feluri am aflat. Afela lucru care poate fi în pădure vizitește. Aici e una. După asta nischeză mai ori scris dăiește. Da, nici rinderii, nici jandarii nu ori aflat urmă afela care i-ar fi ajutat. Omul la găzdac și bani o igirit. Lu ala și ne o ajuta urmă să afle. Lu ala dou ezări. Lu ala maga și ne o aduși înapoi toți da toți și ori furat la e. Lu ala cinci ezări pinguio da. Asta force da force mari bani îs. Zâșe alumiș. Tata meu în lună 200 de pingu coată în iroda unde lucră. Dacă urmau zâși cineva pentru aie bani, zeci lună ar trebui să lucră. Pentru Holaland, dacă ar da înapoi și coie, după aie, cum? În chici rânduri poți să bași în 5 ezere 200 aie. Îi ajuta fercu. Scrie aici pe piparoșul asta, dacă nu știi din cap. Aie 20 și 5 lună. În an ești 10 și 2 lună. Atunci 2 ei și mai o lună. Atâta dobă trebuie chitata plata să capătă pentru ești. Ruja o mers acolo la masă să uita pe piparoș și chestile cu glai mari să umără sus totul. Chici știi scris. Mândru niciodată nu o stat, nu o hibizit când umăra. Și acu nici de aia nu avea zubuneală când vide pe Tibi și mândru să uită pe e. Când maga o sfârșit cu umărala, micu ochi stirit să bată una pe angheș. Că da nu și mumă s-a și tată su așa or subturit, dacă șeva foarte bine o făcut. Asta au învățat, asta au văzut. No, acum și hălalanții ori chestilit să bace una pe almieș. Ruja maga așa o făcut ca când pe plană ar fi s-o aplicat. Și în școală așa ori făcut. când o jucat pe blană. Nu până mult dobă, Tibi iar o luat în nenci, mai piparos. Îi pune în nenci buruja și îi arăta cât și să umere sus. Dă-n trește, dă-n umărala asta. Aie o știut că cu niscă-i sat mai manculu, ieșe un popă care biliec adună. În adunatul asta ieșe niscă-i biliec care force da force scumpă-i. Tri a fel a biliec-i, dar ei e atâta bani fașii cum hei lanții tot una. Zâși ruja, asta nu pot să umâr afară, a fel a mare îi, nici nu zic alt, forci da forci mult bani fașe. Rinderii care cu ta bliezi ește, nimic da nimic nu or putut să facă. Scrie piparoșul asta. Zâși Tibi, asta mă gaișe a treilea lucru. Tibi o lățit afară pe masă, canti un piparoș, chit să vadă tot. Micu hăl mic, cu gura căscat să uita și să îmira. El acută zel și o văzut afela. Și mica, da e m-au auzit de afela piparoș. Și șine umblă în școală, e dă în afela învață. Zâși Tibi, și tri feluri am aflat. A fela lucru care poate fi în pădure vizitește. Aici e una. De asta scrie mai mult. Și o dat piparoșii și o pus piparoșii pe masa. Chici și patru. Ruja maga și păiește o umărat sus să audă toți. Asta de aia o scris că în uștel că ești o uștel pe care o furat lotri. Dar lotri a fela mare, larmă ori făcut, cât pe aie s-o sculat sus și sluji și domnul mare. Lotru ești a treinș pentru șeva ori chestilit să se bată. Lotri. Îmbrefășea cu cap, dar nimic nici o vorbă n-o zis. Cupii să gândie, sfătuie de aie, care ar fi mai bine dacă acolo ar fi în groapa aie? Pentru care ar căpăta mai mult dacă ei ar zâși unde ies? Dar așa treja, dragul domniu, o chistiliță sfătească. Ce bine ar fi banii ei mulți? Bagă-mi seama că și popa arta în mari fălușii ei și atunci... Așa gândesc eu, dacă da nu, el nu o-i ghirit nimic. Multă după o trecut, păcând Imbre, o chestelit să sfătească. Dântri ește, cear pe unul or putut să groapă în pădure. Pe ăla la doi nu, cum că nu, cum așa? Biliejii, foarte mișcă-s. Dă-n piparoș, pe ea, pe acar unde îmi închidește și niva, poate să ducă cu el. Dar dacă ar scunde, în frică-i, nu în pământ ar băga. În acar și ar pune, biliejii ește dă-n piparoș. Ar putea să se facă de nimica. Pentru ploie, pentru pământ udă, o pentru gheață. Dar acolo nu ar fi pe bună loc, s-ar face de nimic. Mulce da mulce or și argint, lingură, fur și ortus taișe. Dar omul mare și aișe o igirit bani lui ala și ne-o ajuta să afiește, o să afie și or furat o pe omenii și ne-o furat. În hăla la piparoș și aia îi scris că mulți bani i-o da lui aie și ne-o ajuta. Dântriește, dântriește, ori putut să groapă în pădure, așa gândesc, Imbre, zâșea Tibi. Și nimaga dă-n huștel ori fura, ei dar nu triinși ori fost. N-ar fi lăsat cât cear unul dintre ei să meargă în pădure și să groapă și ori fura dă-n huștel. Dacă cear unul ar ști, acar când ar puce să-l înșliește pe hălălanț. Dacă maga Or împărțit în trei feluri, atunci ce n-ar fi trebuit, așa cu firii să meargă, să pașă în pădure, n-ar fi trebuit să harșuțească, nici n-ar fi trebuit așa de parce să meargă. Păi asta n-am gândit, zice Tibi. Imbri, tu așa, da așa cu firii ești, chit așa bine vezi cu totul. Da, tata mi-o foarte cu firei, zice, repi-repi ruja și să uita pe Tibi. A nostru tată, zice Fercu, bărbatul meu, zice Treja. Maga și pe alt gândesc, râde Imbre. Și îi aie, pă și gândești, pă aie, chit șinii o furat, orșă argint, dân casă aie, unde ține banii, ala acolo lucră. Dân ce gândesc, daculo, că el baș bine oșciut, pe care ladă dân ferii, trebuie să rupe sus, în care îți hâie mai mulți bani. Cu heilanții nici nu s-au circat. Și lui Dan, anume, de parce o trebuit să ducă și o furat. Nu a putut să ducă acasă, o de proape unde șade, că și el bine știe că dacă oricuta și la el ocuta, ar fi mers acolo unde el șade și și gode, da și gode, ar fi uitat. Și dar nu că în sat mare îi nu poate să știe, șinii ar fi văzut în bloc. Și dar nu, acolo, pe uliță, nu poate să facă groapă, cât să bagă acolo și gode și o furat. Nu îi acolo așa ușure. Și pe sfârșit, acolo îs urmi și am văzut în pădure, vă-ți vine în fire. Zicem, pe talpai aluții pilieși, feriește. Baș daie, chit mai mult dobă să fie bun țipilișii. Asta cear, a fela omin portă șinii în sat mare șadie. Și în irudă lucră. Și lu tata miu, pe țipilișii ieși a fela. Și da nu acum, și tu ai râs în lucru asta. Dacă mi-ai culcat în trei rânduri, în trei nopce, cu cine una o-n gândi afară și cum să fășeni? Asta îți igiresc, Tibime. Dar ce-ar pe ei e în care umblă în irută să lucră? Zășe Tibi. Atunci poate fi a tău tată o fost. Zășe Mica. Cum poți a fela să zâși? N-ai tu fire. Zășe Ruja. Dar toți râde pe asta că șodă o fost. Și Tibi râde. Ba și el o fi. Zice, și după asta o întrebat pe Imre, chit acum ce trebuie să facă, cum să facă, cum să face. Tata mea, mie, aia m-a învățat că dacă ceva foarte mare lucru trebuie să facă om, în nence să se culce trei nopți.
4: Povastă.
3: Ce să facă dân lemn? Așa o văzut și știe și că în târg, dacă mai lesnic vinde danu, atunci e mai bine e omini. Mai bine ca cum pe altfeluri dă lemn. Și dacă ma aișe îire în pădure și o mers acolo unde scuns îire orul și argintul, el danu să-ți vie în fire că așa au făcut, că acolo unde îi regrupat anume orul și argintul, și el au făcut niscă el pe alți lemn, și au făcut ce groapă și au călcat jos, baș așa cum anume groapă au fost. Eluri i-au băgat în multe, multe lemnuri. N-o dântrește ce e îmbrebenie că omul a lotru nu afla așa ușure lemnul a lui unde el a făcut groapă. Mult o trebuie să coată pe când ar afla pe groapa a lui. El, dar nu, pe iarbă, pe petră, pe frunză o călcat, cât să nu îl vadă urmie. Nu mers el așa foarte de proape, numai așa cât se poate să vadă acolo. Pe aia au fost foarte chivaci și au circat acolo mașiniva. O nu, bine vide că în nichere nu s-au circat nimeni. Cu asta s-au pornit pe afară din pădure. Da, e, dar nu că știeni bine că viornița, vântul, mai bine la pădure, la marginea face păcat. E rupe jos cracurie. Așa au gândit că aici mai bine o afla cracuri. Și așa și-au fost, o aflat. De-abia, de-abia puce să strânge una. Dar de ligat, mai mare pucere i-o trebuit. Maga o luat sus pe spatele ei. Da, și așa foarte gru a fost. Acum nici nu mai o strâns mai mult. Imbre a osnărit afară că de noapte, că de dimineața, bine, bine repi, s-a pornit în pădure. Că de anul de seara, de noapte, foarte mare vânt a fost, vihorniță, și aia de anul rupe jos cracurie. A fel la crac, pe care, dacă uscă afară, atunci poate să facă din ei mair. Aia, dar nu-i așa mair. Dar dacă mai lungi ar afla, atunci ar putea să facă mâniu. Cu mâniu, dar nu-i așa mult lucru. Numai bine trebuie să și chilască. Și atunci și tă dragul domn odată vește ceva. La un iemn, la mijlocul, care înalt a fost la un iem, unde poate fi ajunge la mijloc, pe așa de înalt loc, nu îi re scorță, dar așa mândră îi re jos scorța aie, că bine știe, vântul afela nu face, dar nici alotuie. O pus jos în umirei cracurie și să uita mai bine și pe aici și pe acolo. O pășit pe aici, o pășit pe acolo, până atunci, până nu o aflat, iară un afel a ien, baș așa îi re, scorțai, ca cum la zeșu și u văzut. Adședă, dragul domn, acum a gândie, lulotru ala, o trebuit undiva să vie în lontru, în pădure, și aia o trebuit să știe și să meargă afară de aici. Alt loc o venit înapoi și pe alt loc o mers afară de aici. Nu, asta foarte mare voie i-o dat lui Imbre. Că da nu, dacă merge de pe iemni pe care ieluri au fost, atunci dacă are noroc, poate să ajungă afară din pădure. Așa cum lotru a făcut. O luat pe spate și s-a pornit pe acasă. Când a ajuns, treja m-a aștepta și o șezută pe bărbatul lângă doi copii la masă. Baș gata îi re, mâncare foarte bună. Pe asta o aștepta Danu și copiii care din școală au venit. Noiembre s-a pornit și așa au făcut. Mare care au făcut, dar au ajuns afară din pădure. Până acolo, unde Dricu îire, Dricu ala care merge în sat hălmare, acolo, de unde ori furat argintul și orul, de acolo, din casa aie, unde oamenii își pune banii. Baș un petre o stat acolo, pe Dricu, nu așa o gândit Imre, că o șade jos aici și o scepta până atunci, până nu vine pe aici cineva. Așteptat până nu a ajuns acolo un car. De el întrebat, bine știe el că caie asta, dricu asta, baș în satul mare merge. Omul aia a zis că bine știe, da. Cu asta Imbre o mers înapoi în pădure la cracurie pe care o ligat una.

campo vasto. Bătrânii toată ziua acasă au fost. Cum așa, cum și acu ei, luțăganșii foarte mult și mare lucru ori avut. Să ție una și ledu, asta nu e ușure, caldu, dar lângă lucru, ei băga sama și fășe și coie și trebuie lângă bătârnii, lângă biceș, lângă copii. Și aie chit să fie mâncare. În nence, când inca ori chestilit să șadă în companie, n-avea gard, nimic n-avea. Pentru mâncare o trebuit să umble în Londru, în sat. O fost și așa că ori și rut de la unguri. Dar mai bine aia puceni să auzâni că lucra în sat, la căși. A fel la lucru a fost asta, dar nu, pe care nu baș avea de gând ungurii să facă. Cistelea coșină, cistelea de pe porși, de pe pui, mirșeasă căpălască, misile, lipe. Bani nu ori putut să-și iei pentru lucrurii. Ori căpătat, unde asta, unde aia, mai fălășor fost dacă de mâncat ori căpătat. Când ce când și niscai țoaie, de pe copii o de pe ei, mâncare și ori căpătat, slănină, mazăre, untură, făină, aia mare bunie mea a fost. Dar acar și ori căpătat și ori putut acasă să facă, fălușor fost cu aia. Fișorii nu bași să te ride cu copiii, dar de-aia e băga sama. Și ei acasă lucra, dar mult umpla în pădure. Că dar nu și fășe acasă, ei e dă-n a fost. Și goie și gata au fost, țăgan și ori vândut, pân sat. Mulce rânduri, nici pe asta, nu pentru bani, dar ori căpătat ceva. Țoaie, mâncare, unghichit, bătârni maga, cu firmele, cu șciutul, ajuta pe toți. Tânerii, care chit de an de după ele, ajuta pe acasă. Ei mai mari fece, o băga sama, ia sama, pe mai mici. Până atunci, până părinții lucra. Mama ei, nici nu baș o fost acasă, că da nu umbla satul e. Fișorii maga, care m-a fost de zi și ei, chit nu așa o trebuit să lucre cum tată său. Acolo între ei, foarte bine o trebuit să se poarce și nicodii. Asta și orchi venit ei de una pat, nu a fost scris jos, dar da e și nicodii o ținută. Dacă și niva păcat o făcut, atunci aie cu aie ori mers la voivodul. Voivodul asta maga dintre ei, ori a ligat afară. Ei bătârni lângă voivodul ajuta. La ei au fost, la ei au fost toată firea companie. Când maga i-or zis lui voivodul că ori furat, ala o cimat una pe bătârni. Ori șezut jos să s-o tăiască de asta. Când cu asta gata or fost, lor cimat acolo pe ala, pe șini aie ori zis că o furat. Și ala acolo a fost de la șine ori furat. Pe un chischiniu ori lățit afară pe pământ. Pe asta ori pus o cruce. No aici o trebuit să joră checești uinci. Șine o furat. Pe șine aia ori zis că o furat. Aia o trebuit să zică dacă așa a fost că nu el o furat. Dar dacă anume o furat și atunci o trebuit să zică că el o fost. Că forci încrie întraie că binditală mare capătă de-n sus. Dar dacă și niva forci și tot mișunie, că și a fel au fost. Atunci când o jurat acolo pe chischiniul la cruci, o sceptat 2 săptămâni bătârnii și voivodul. Dacă în 2 săptămâni asta nu a pățit nimica nici el, nici și ledui, bicișug o acar și alt, atunci e direct o zis. Dar dacă ori pățit ceva în 2 săptămâni asta, atunci el a fost lotru. De asta lui toți foarte frică i-a fost. Că da nu, dacă mișunește, poate ceva mai mare să fie în șliedui. Ei da nu, să bintitască norșut. Dar cu gustul e, i-a arătat lui toți și cum trebuie. Dacă și-a fura de la alt, nu bani,
o argint orfurat, dar de mâncat, că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe ala și ne-o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aie. Băiașii, forci, încrie, inca și acum, dacă bine dădeni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum videni inca afela între ei. Așa gândești, dacă mumăsa alu copiii mi o murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și gode și trebuie, așa ca când ar gusta. Pămuritul acolo în culibă îl ține. Și aici a venit una și nigodii din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu dă parce îi re hălalant companie și de acolo ori vine. Eie și ne plușe, îl cunoște.

Edit au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în menci îi, curativă, m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.